0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Kad čuješ i pjesmu Pjetla sa frekvencije ORV radija, znaš koliko je sati. Vrzmamo se, obavljamo sve što treba, još jedan je radni dan, a na nama je da vam priuštimo zvučno, ono zadovoljavajuće sa hitovima jutro uz regionalnu i svjetsku scenu. Nadam se da ste odmoreni, naspavani, uz najjače frekvencije su i najjače slušateljice i slušatelji. Još jednom dobro jutro od Miroslava.
1: Dobro jutro!

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 8. do 10. septembra u Bingu potražite bijelo grožđe, kilogram 2,55, integralni keks, 210 grama, wellness, marku 95, osvježivač za WC školjku, 2 puta 35 grama, Domestos, 2,95, bingo.
1: Živ jutarnji miks za življi dane, sve s ORV radija.
2: Kakva je uvijesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
1: Za tvoje dobro jutro, petkom ujutro, svira ORV radio.

0: kada čovjek ima toliko pregaženih gaža, doživljaja, jer je cijeli svoj život posvetio, među ostalim i najviše, muzice. Šta mu je iz mladalačkih dana ostalo u najsjećanju? Legendarni Željko Bebek. Poslušajte ovo, riječ je o jednoj djevojci.
1: Zvala se Milena, u prvom gimnazije. Ali je ta veza vrlo kratko trajala, obzirom da je ona odselila iz Sarajeva nakon mjesec dana od početka škole i tako daleko od očiju, daleko od srca.
0: Ajoj! Dobro jutro, želi ti ORV radio.

neki fazan foru, imaš prijedlog za pjesmu, imaš nekoga za pogurati kroz petak, imaš nekome nešto predložiti, bilo kakav postscriptum, velim prožet sa nekim dobrim hitom, da li je sa svjetske ili regionalne scene, ovisno od vas šta vam paše. Najboljenija zvučna pratnja na 063 422 126. Viber aplikaciju.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORV-u.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

sedmočlana delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravit će u Bosni i Hercegovini dva dana u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora u našoj zemlji. Vijesti. Predizborna kampanja u BiH već je u punom jeku, ali među mladima nema mnogo entuzijazma. Dio njih kaže da uopće neće izaći na izbore, razočarani politikom, ponudom i porukama koje slušaju godinama. Žele bolje uvjete za život i prosperitet, uz povjerenje u institucije kojeg trenutno nema. Danas će se u svim općinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini, provesti testni izbori. Svaka lokalna zajednica odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Da li Srbija ide na najnapetije izbore u zadnjih 14 godina? Analitičari se pitaju, hoće li je Vučić konačno izgubiti vlast? Hoće li studenti uspjeti, odnosno oporba, znati iskoristiti priliku? Smatraju da nezadovoljstvo građana Srbije postoji, ali da još uvijek nije dovoljno fokusirano. Vijesti. Žena u Tuzli optužena za nasilje u obitelji. Terete je da je zlostavljala nevjenčanoga supruga. Nasilnim, drskim, bezobzirnim ponašanjem ugrozila mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje svoga vanbračnoga supruga. Agencija Europske unije za granice Frontex zabilježila je znatno niži broj nezakonitih prelazaka vanjskih granica bloka, a u 8 mjeseci ove godine u usporedbi sa istim razdobljem prošle. Oštrija pravila urodila se plodom. Iranski napadi nanijeli su veliku štetu američkim vojnim objektima u Bahreinu na nosaču aviona Abraham Lincoln. Uz to pojavile su se informacije o problemima sa mentalnim zdravljem članova posade i riziku od samoozljeđivanja.

0: Komo u svom premijernom nastupu, predvođen sjajnim Baturinom, upisao prvu pobjedu u Ligi prvaka, razbivši Leipzig 4-1. Bayern opravdao očekivanja, nemilosrdan prema Bodo Glimtu 5-0. Manchester United se nakon 3 godine vratio u Ligu prvaka, slavio 4-0 protiv Bakua. Fenerbahče i Roma u Istanbulu po bod 1-1, kao i u ogledu PSV Šahtar.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nestabilno sa kišom, pljuskovima, grmljevinom, jestimice. Dnevne temperature od 21 do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: 8 sati 5 i pol minuta, Friday je 11.9.2026. Vani pa na ovo smo gotovo i zaboravili u jutarnjim satima. Tek, hoćemo li sada reći nakon vrelog ljeta, plus 16 ili 17 Celzijevac.
1: Ljeto uz ORV.
0: Kako god, još uvijek je, bar ono kalendarsko. Ljudi, je li kava u ruci? Je li idete s osmijehom kroz radnu satnicu? Pa danas se kažu radi samo onoliko koliko je potrebno da vikend ne primijeti ili se ne naljuti.
2: Dobro je.

0: pjevač Gitana. Žena koju je život lomio. Nažalost, zbog toga se morala i povući, nije dala sve od sebe pjevački i umjetnički. Kako ona zamišljala i kako je publika širom svijeta očekivala. Britney Spears, Give Me More. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Sretan petak svima koji slave. Želi vam Miroslav.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Dok smo razbuđujući, jesmo li? Ajde, čujemo malo i vas. Marine, šta se radi sad ovoga? U čemu je problem? Pa sad kažeš obrat. Cijelo ljeto skupljam lovu za motor i kupim ga. 5 dana vozio i evo kiše. 3-4 mjeseca nije padala. Eto, ništa, ajmo sad za volan. A sve druge zavrzlamene, 2 kotača, malo će pričekati. Strast je strast, ljubav prema, jel da, 2 ili 4 ili više kotača ostaje, pa se čekaju bolje vremenske prilike. Ajde, okej. Šta, Bože moj, poklopilo se tako, ali bit će prilike da se popravi. Jesam li u pravu? Jesam. Jutro najbolje radio, najbolje voditelj za mir, veliki pozdrav. O, Pavička, veliki pozdrav u Slavoniju i tebi. Kako se ide? Dobro jutro, ORV, također slušateljima, naravno voditelji koji nas zabavlja svo vrijeme. Može nešto od, može, bit će, samo ne u ovom obliku, jutarnji, odnosno dnevni termin, a takve ćemo stvari ipak morati ostaviti za večernje trenutke, odnosno vikende vrijeme. Hvala lijepo, veliki pozdrav natrag vama u gradačac svima. Petak ne rješava probleme, ali uz dobru pjesmu čini puno manjima. Jesam u pravu? Evo, Karko, kako kažeš, Pa nema ni kave, nema ni osmijeha, nema ničega, ubi glavobolja. Jem se kasni na posao. Pa dobro, to su sad ove biometeorološke zavrzlame, znaš, nagle promjene u vremenskim prilikama. Tolike žege smo imali, toliko se disalo na škrge i onda sad ovako padne temperatura na, eto, u ovim trenucima 16-17 svega, a ujutro će se spuštati i do 10, pa ispod 10 sada. Ajde, čekamo ono bablje ljeto, ukoliko nedostaje, ne znam, ono baš da prži, neće više, neće ipak više, gotovo je, preklopilo je. Jedan kratak reklamni blok, pa ćemo svirati po vašem navođenju ono što je prihvatljivo playlisti za ovo vrijeme.
2: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 8. do 10. septembra u Bingu potražite bijelo grožđe, kilogram 2,55, integralni keks, 210 grama, wellness, marku 95, osvježivač za WC školjku, 2 puta 35 grama, Domestos, 2,95, bingo.
3: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
0: Svakako i dalje vam je poziv da se prijavite, da iznesete utiske, da se osvrnete, da najavite trenutke, iznesete prijedlog za neku dobru pjesmu. Samo navalimo. 063-422-126. Ma samo laganice, jer ponedjeljak je daleko. E, to je to.

Ok, imate li informaciju dok vozite? Javite pa da provučemo korisnu kroz prometnu rubriku na ORV radiju. 063-422-126, ma isti je Viber broj, znate ga svi, u bazi, u centrali, u muzičkoj kutijici ili kao suvozač na vašoj dionici. Znate kako ja, vi vozite, ja pričam. Eto, neka bude idealna podjela posla.

0: 8 sati 34 minute uz dobrim juzom. Idemo nastaviti putanju, odnosno vožnju uz radio. Idemo kroz rubriku. Hoćemo li? Hajde.
1: ORV prometni infocentar.
0: Ruke na volan, noga lagano, radio pojačaj. E sad, službene informacije, sa kakvim baratam, dobro jutro u BH Automoto klub.
2: Posljednji radni dan ove sedmice, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Grad Tuzla, radar do 9 u ulici Bulevar drugog korpusa. Na prometnici Oraš je Tuzla kroz Tinju u Srebreniku. Radar upravo starta, trajat će sat vremena, do pola 10. Još nekoliko minuta precizno su najavili, vidiš kako to ide, ono baš hirurški u sekund, do 8:40 Mionica 2 gradačački teritoriji. Pa ćemo odmaknuti malo dalje, džirnuti do Zeda u teritorija. Tamo radarska, mjesto Tatar Budžak, Šepče, radar i na teritoriju Tešnja u Piljužićima i u Policama kod Kamenoga zamka, Maglaj. I nešto dojavili, uglavnom su pristizali pozdravi. Okej, shvatit ćemo to da smo pokupili službeno sve informacije koje su, a tako, na dijelu. Ima dodatak, slobodno pišite, tu smo interakcijski, opušteno, zajednički i uz najbolju muziku uživo. 0634221266, pristizali su potrebi uz prijedloge za neke pjesme, tako da ću ja ispoštovati u nastavku, idemo.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Kakav niz svjetskih trzalica, ovo nisam htio prekidati, neka ide u nizu. Karol G i Shaggy, pa smo onda čuli Camilu Cabello, Adama. Šta ćemo dalje? Dalje ćemo opet obrnuti na ovdašnje terene. Goce, hvala lijepo, dobro jutro i tebi pozdrav, kažeš bolje radio. Radar, Duboki potok, autobusna stanica. Eto ga, prenio sam i to. Tinja je. Duboki potok je bio u prethodnom satu, ali okej, sve to nekako povezano, jel da, ili u nekoliko kilometara. Da. Budu vozači na oprezu koliko se vozi na Orašje Tuzla. Ajde još malo utvrdimo gradivo kad je Liga prvaka u pitanju. Neobično nam je, ali lijepo, jel da, nogometni gurmani uživaju. Mi Ligu prvaka povremeno, ne svaki put, 3 dana, utorkom, srijedom, četvrtkom. Pa da naglasimo još jednom sjajnu pobjedu ekipe Como. Da, one su premijerno tu, one su i ostvarili svoju povijesnu pobjedu. Baš su razbili Leipzig, Baturina fenomenalan 4-1. Bavarci su bili nemilosrdni, kao što se i očekivalo protiv slabašnog norveškog Bodo Glimta. Napunili su mrežu do vrha 5-0. Meni UTD, crveni vragovi se vratili nakon 3 godine izbivanja iz elite, pa na pravi način. Također 4-0, jest da su imali i oni, tako, drugi razred evropskog klubskog nogometa. Baku je u pitanju, Sabah Baku, Azerbajdžan. I onda ono vrelo derbi, sučeljavanje u Istanbulu, Fenerbahče Roma, završilo 1-1. Dobro su počeli Ukrajinci, Šahtar u Eindhovenu, ali je završilo protiv PSV-a identično 1-1. Eto, je li dosta za ovo, jest? Mislim, ukoliko ste nešto propustili, vjerojatno mali broj ljudi. Liga prvaka se ne propušta, ali eto da utvrdimo gradiva.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, vijesti na ORB-a.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

nepun sat jedan veliki incident u srednjoj školi u Zagrebu. Učenik je oštrim predmetom izbo drugog učenika i spremačicom. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod kontrolom policije. Ozlijeđenima je hitno pružena liječnička pomoć. Policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovoga događaja. Vijesti. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boravit će u Bosni i Hercegovini dva dana u okviru predizbornog posjeta s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora u našoj zemlji. Predizborna kampanja u BiH već je u punom jeku, ali među mladima nema mnogo entuzijazma. Dio njih kaže da uopće neće izaći na izbore, razočarani politikom, ponudom, porukama koje slušaju godinama. Žele bolje uvjete za život i prosperitet uz povjerenje u institucije kojeg nema. Zdravstvo je ponovno među pitanjima na koja pacijenti traže konkretne odgovore. Više od 35 udruženja iz Bosne i Hercegovine pokrenulo je kampanju Pitaj, traži odgovor, kojom od političkih subjekata traže izjašnjavanje o ključnim problemima, od dostupnosti lijekova i lista čekanja do prava pacijenata. A danas će u svim općinama, odnosno gradovima u našoj zemlji, biti provedeni testni izbori. Svaka lokalna zajednica odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Ide li Srbija u najnapetije izbore u zadnjih 14 godina? Analitičari se pitaju, hoće li Vučić konačno izgubiti vlast? Hoće li studenti uspjeti, odnosno oporba znati iskoristiti priliku? Smatraju da nezadovoljstvo građana Srbije postoji, ali da još uvijek nije dovoljno fokusirano. Agencija za sigurnost u Europi Frontex zabilježila je značajno niži broj nezakonitih prelazaka vanjskih granica bloka u 8 mjeseci tekuće godine u usporedbi s istim razdobljem prošle. Oštrija pravila urodila su plodom. Iranski napadi na

0: Ili su ogromnu štetu američkim vojnim objektima u Bahreinu na nosaču aviona Abraham Lincoln. Usto pojavili su se informacije o problemima sa mentalnim zdravljem članova posade te riziku od samoozljeđivanja.
1: Sport.
0: Prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i bjeloruskinja Arina Sabalenka, igraće u velikom finalu zadnje Grand Slam turnira sezone US Opena. Nova broj 1 svjetskog tenisa Rybakina u polufinalu je bila bolja od domaće tenisačice Coco Gauff 2-1. Sabalenka je izbacila najbolje rangiranu Amerikanku Jessica Pegulu. Završilo je uvjerljivo 2-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovaj petak meteorolozi su najavili umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijest.

po navici redovno slušamo te nemile scene koje dolaze iz školskih ili obrazovnih ustanova. Roditeljima najveći apel, alarm je upaljen, crveno svjetlo, žarulja gori ili gori, ne dozvolite, ono krajnje neželjeno. Riješite djecu ekrana, mrežetina, koje kakvih sadržaja na TV-u, kockoglavih ili sličnih. Učinite nešto šta vi morate znati. Saznati hitno je. 9 sati 7 i pol minuta, petak je... Danas je 11. po redu kroz 9 i

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: ďalšia emisia. Reklamný blok pasmou prometnej centrály.
1: Omega, líderu prodaji technike več 35 godina. Môžete nás pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
0: Eto malo, još malo ljeta. Dobro, ovo nije samo ljeti.
3: Ljeto uz ORV.
4: ORV prometni infocenter.
0: Voz dalje, radarske kontrole raspoređene su kroz Zeničko-Dobojski kanton, bar baratam sa tamo informacijama, Tatar Budžak Žepče, Heće centar, Piljužić i Tešanj i Poljice, precizno kod kamenog zamka Maglaj.
5: Posljednji radni dan ove sedmice na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Hvala vam lijepo. Bliže okruženje nije potkovano radarima, bar neslužbeno najavljenima. U ovom tajmingu bit će nešto malo kasnije. Ako vi otkrijete nešto zanimljivo drugim vozačima, javite meni, a ja ću probući kroz eter, uživo je. 9:31. Znaš kako ono, ako ne znate kamo vozite, ma nemojte ni paničari. Samo me pratite uz dobar ritam. Vi držite volan, a ja ću zadržati dobro zvučnu hit atmosferu. Raspodijeljene uloge. Svi rade nešto. 6-3-4-2-2-1-2-6-9-31, petak 11.9.2026.

imate li cijelo srce? Ili jeste li ga već darovali njoj, njemu, ovisno o spolu? Primijetili ste, estetika 80-ih opet je in, opet je u modi, a nikad neće ni izblijediti. Bez obzira, evo, oživjeli su je mladi 20 i kusur godina, 30, koji uopće nisu bili ni u planu tada, a pogotovo proživljavali, ne znam, svoje neke madalačke, djevojačke, momačke godine, trenutke i to. Nema to veze, stručnjaci poručuju pogled na povijest unatrag, jer danas je sve na dohvat ruke, postoje videi, postoje filmovi, postoje priče, postoji muzika. I onda lako čovjek kaže, pokuša se pružiti malo sreće, sigurnosti, osjećaja, ljepšega osjećaja, ono što je to danas. One starije generacije, kažemo, koji su tada bili ono najgro u snazi, gledaju svakako to sa nostalgijom kroz ljepšu prizmu, a stručnjaci imaju i tako izraz kao pristranost ružičastoj retrospekciji, gdje teški trenuci blijede, a sreći

prijatna sjećanja ostaju. E, ovo je zdravo. Bez obzira, kažemo, pošto je puno mladih koji slušaju RV radio, a koji ne pamti takva vremena, mogu se poistovjetiti. Pogled uvijek je dobrodošao, pogled na neko sretnije vrijeme nudi i privremeni bijeg od sadašnjice. Jel da? Opravdano je da već godinama postoji strah da mlade generacije čine svijet gorim. I onda način odijevanja, muzika koja se slušala, način na koji se živjelo, nije otupljivao mozak, živjeli su ljudi u trenutku, priuštili se žive trenutke na osnovu kojih su uživali. Moral je bio na višoj razini, ponašanja također neusporediva. Šta sve još ne? Eto, oni su nam ovdje napričali, zbog toga kažu svako malo i oživi ta... Nazovite ju kako hoćete. Retrospektiva, presjek pa, nekog vremena u kojemu se više ne živi, vjerojatno više nikad neće živjeti, ali... Ostaje za uvijek, bit će zapečaćeno. Ne mora to značiti, mislim ovo sad malo su grubi bili po meni ovo kad kažu ta strah koja će sve više i više preuzimati da mladi čine svijet gorim i vode ga u propast. A ne znam, ja to kažem, postoje određene krizne grupe. Postoji određeni dio populacije mladih, ali postoji oni koji racionalno, jel da, trezveno razmišljaju i znaju odvojiti istinske vrijednosti od nečega što vodi u uništavanje života.

0: nema ni poljubaca ni života od sjećanja. Neka samo ostanu lijepi trenuci, ako ikako mogući, iako ne mogu isključivo biti lijepi. Uvijek se tu, pogotovo na ljubavnom polju ili kad su ti poljubci u pitanju, isprepliče nešto svašta. Samo ne dajte da bude drastično i da prednjači. Valja ljubiti i dalje, to jeste poljubci i sjećanje ne donose ipak zadovoljstvo. Ništa, evo ja ću, ljudi, i vi dajete podršku, razvući ove 80-te, sve do Flash Newsa u 10, pa ćemo da malo i po novom valu, ali pismo pristižu sjedeći u kancelariji i gledajući laganu kišu uz valove ORV-a, prisjećam se jednog šarmera estrade iz prijašnjih vremena. Ja, stara Kajla, kad zaprži čorbu, zoki pozdrav, ja iskreno nemam ovu pjesmu. A dobro, iz riznice sjećanja postoje neki hitovi koji su tuva, neke baš i nemamo. Nema veze, potrudit ćemo se za iduće družbe da naćemo.
1: Sviramo 80. i 90. Slušaš OEV radio.
0: Pa velim, pošto su oživjeli ljudi te 80. i nikad neće one prestati ostati. Ili u sjećanju, ili primjer nečega kako treba. A da ne bude neželjenoga na cesti, Goce, tebi hvala, kažeš, u pravcu Orašija se voziš i u mjestu Vidovice susrećeš inspekcijsku kontrolu. Hvala lijepo u ime vozačica i vozača koji su dobili informaciju i upozorenje iz prve ruke. Vidovice, inspekcija u pravcu Orašija.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je vijesti na ORBL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Veliki incident jutros u srednjoj školi u Zagrebu. Učenik je izbo nožem drugog učenika iz spremačicu. Sada je pod nadzorom policije. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Oglasilo se i resorno ministarstvo o napadu nožem u elektrotehničkoj u Zagrebu. Njihovi predstavnici otišli su u školu te su u kontaktu sa svim službama uključenima u postupanje. U školu će, kako navode, odmah biti upućeni krizni tim. Sedmočlano izaslanstvo Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boravit će u Bosni i Hercegovini dva dana u okviru predizbornog posjeta s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora u našoj zemlji. Predizborna kampanja u BiH već je u punom jeku, ali među mladima nema mnogo entuzijazma. Dio njih kaže uopće neće izaći na izbore kao i do sada. Žele bolje uvjete za život i prosperitet uz povjerenje u institucije kojeg nema. Zdravstvo je ponovno među pitanjima na koja pacijenti traže konkretne odgovore. Od političkih subjekata traže izjašnjavanje o ključnim problemima, od dostupnosti lijekova i lista čekanja do prava pacijenata u Bosni i Hercegovini. U našoj zemlji danas će u svim općinama, odnosno gradovima, u periodu od 9 do 15 sati biti provedeni testni izbori. Svaka lokalna zajednica odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan, jer je od sada izmijenjen proces glasanja. Ide li Srbija u najnapetije izbore u zadnjih 14 godina? Analitičari se pitaju, hoće li Vučić konačno izgubiti vlast? Hoće li studenti uspjeti, odnosno oporba, znati iskoristiti ovu veliku priliku?
1: Sport.
0: Prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i bjeloruskinja Arina Sabalenka, igrat će u velikom finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. Nova broj 1 svjetskog tenisa, Rybakina, u polufinalu je bila bolja od domaće tenisačice Coco Gauff 2-1 u setovima. S druge strane, Sabalenka je izbacila najbolje rangiranu Amerikanku Jessicu Pegulu u setovima 2-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom mjestimice, uz najviše dnevne temperature između 21 i 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: samo volite.
1: Samo volite, pronađite taj komad sreće za sebe ili u ljudskom obliku, šepajte i ne dajte. Petak ne rješava probleme, ali vjerujem, naša zajednička družba čini, ako niš drugo, malo manjima ili podnošljivima. Dobar dan.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
2: Svakome želim ORV.
1: Poravnilo se sve ORV teritorijalno okruženje i na pa prijatnih plus 18 celzijevaca, oblačno, mjestimice koja kišna kaplica, fino rekao bih podnošljivo, a nakon zvučne nostalgije prije 10, e sada smo u bloku novih ili najnovijih hitova. Playlista koja žvače apsolutno sve i sve imaš na jedno mjesto, slobodno se uključi ovdje i izdiktiraj zajedno sa mnom. Reci šta ti se sluša na Viber studijski broj 063 422 12.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 8. do 10. septembra u Bingu potražite bijelo grožđe, kilogram 2,55, integralni keks, 210 grama, wellness, marku 95, osvježivač za WC školjku, 2 puta 35 grama, Domestos, 2,95, bingo.

0: gas, kakva vibra. Slušali smo Sky Full of Stars. Coldplay za vas, vozač.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, špica jutros, špica će biti i poslijepodne, dosta gužvanja na cestama i na graničnim prijelazima nema. A ima li je radara? Po najavama zvaničnim službenim, pa nekoliko ćemo ih uhititi na zemljiško-dobojskom teritoriju, bliže ovdje, sad za sad, nemamo informaciju. Očekujemo vas kao produženu sigurnu desnu ruku s ceste. Da dojavite, napišete mi besplatnom porukom, uživo smo tu, prenosimo u eter, upozoravamo, sigurnosti radi na prvom mjestu. 20 minuta pred 11 sati, lovi vas radar u mjestu Heče, teritoriji centra, zemljiško-dobojska teritorija, Piljužići, Tešanj i u Poljicama kod Kamenog zamka, teritoriji Maglaja. Može li nešto? Može. Ela, ela, neka ide kao vatra vrela u pjesmi. Nešto od Emine Jahović, dodat ćemo i to. Može li jedna petkasta za nas, Doris Dragović? Može, pustit ću klasik hit od Legendarne dive u novijemu aranžmanu. Dopaše vam se, dobra je vibra. Pa jedan stari hit, ako može, ITD i Gradske cure. Ma može i to, upisano. Željko, može bit će tanana. 063-422-126. Da, još malo dodamo. Dolijemo ulja. Ne, ulje i voda ne idu zajedno. Pametno dosta. Ali špirita i benzina i po cesti. O da, playlisti također.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: 11. vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Veliki incident jutro su u srednjoj školi u Zagrebu. Učenik nožem izbo drugog učenika i spremačicu. Đak koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć. Policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nemilog događaja. Oglasilo se i resorno ministarstvo o napadu nožem u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Njihovi predstavnici odmah su otišli u školu te u kontaktu sa svim službama uključenima u postupanje. U školu, kako navode, ide i upućen krizni tim. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe bit će u Bosni i Hercegovini dva dana u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora u našoj zemlji. Predizborna kampanja u BiH već je u punom jeku. Među mladima nema mnogo entuzijazma. Dio njih kaže da neće izaći na izbore jer žele bolje uvjete za život i prosperitet u povjerenje u institucije kojeg dugo godina nema. Zdravstvo je također ponovno među pitanjima na koja pacijenti traže konkretne odgovore i dugo čekaju. Od političkih subjekata traže izjašnjavanje o ključnim problemima, od dostupnosti lijekova i liste čekanja do prava pacijenata. A danas će u svim općinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini, biti provedeni testni izbori. Svaka lokalna zajednica odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja po novim uvjetima. I Srbija ide u najnapetije izbore u zadnjih 14 godina. Analitičari se pitaju, hoće li Vučić konačno izgubiti vlast? Hoće li studenti uspjeti, odnosno oporba, znati iskoristiti priliku? Pobjedom krajnje desnice na njemačkim pokrajinskim izborima otvorila su se brojna pitanja. Izborni rezultati izazvali su politički potres u Mercovoj vladi u Berlinu, na što nije imuna niti službena politika Brisela, koja više nema podršku SAD-a. Sport. Završnica Grand Slema, prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i bjeloruskinja Arina Sabalenka, igrat će u velikom finalu US Opena. Nova broj 1 svjetskog tenisa Rybakina u polufinalu bila bolja od domaće predstavnice Coco Gauff 2-1, dok je Sabalenka izbacila najbolje rangiranu Amerikanku Jessica Pegula. Završilo je 2-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju do kraja dana umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, mjestimice, grmljavinom uz najviše dnevne temperature između 21 i 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: srce, nađi nju njega koji će činiti isti. Ko pjesak, vrijeme curi. Pa, curi vrijeme, ali idemo i mi grabiti kroz svoj dio petka. 11.07 i pol, 11.09.2026. Dobar dan svima.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Svako večer i ORV.
0: Na plus 18, danas se sve može, jel tako? Samo polako, ipak je Friday. Pojačujete radio, pravite se vi koji ste na poslu da je smjena već završila.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.
2: Dobar dan.

mi se svako malo ovako objavljujemo i prijavljujemo u eteru. Nismo nikakva laž, uživo smo tu, 11 sati, 17 i pol minuta, dokaz da smo na mjestu događaja. E sad ćemo se malo igrati sa ljubavnim zvijezdama. Kratko, prvo naglasiti ovako po znakovlju, astrolozi kažu, u obnovi ovog petka misle na staru ljubav. Malo im, jel da, ljubav stara, srce para. Vikovi su ljubavno opušteni, zadovoljni, a blizanci raspoloženi. Rakovi su strpljivi, dok lavovi uživaju s partnericom ili partnerom. Djevicu očekujem dobar zadovoljavajući ljubavni dan, dok je vaga dosta impulzivna, malo nervozna. Škorpioni su pod ljubavnim stresom. Strijelcu treba malo više ljubavnog odmora, odnosno u prijevodu razumijevanja. Jarac je u ljubavi danas itekako odlučan. Vodenjaci se susreću sa ljubavnim problemima, dok ribe uče na ranijim greškama. Bolje ikad naučiti, jel da, ili školu savladati na osnovu bezazlenih grešaka ili njih malo, nego cijeli život. Tako kako da. Sviramo, pa ćemo malo opširnije nešto kazati.

koji se eventualno na moru, da li živeš novim ili turistički, kako god bilo da bilo, Bradoni. Kažeš, ja taman mislio da pustiš nešto ljetno, jer ljeto još traje, bar kalendarski. Kad ono ide, pozdrava za smrznute kolege. Nek se odinu malo, jel da? Da ih star ukočena starost ne pita, jel? Gdje ste to? Tražili ono što niste smjeli u mladosti, a to je oštećenje kostiju. Počela je i kišica vani u RV okruženju, ona najavljena od strane meteorologa. Oprez vozači, automatski, jer mi nismo navikli na kišu. 3-4 mjeseca mi doslovno nemamo prave kišne padavine. Ovo je za promjenu, pa se sad valja i na to prilagođavati. A jasno, ljudi, kod nas je uvijek nešto što nam smeta. Kad je prevruće, onda jadamo se da je vruće. Kad je malo hladnije, onda kažemo, a joj, gdje je ono sunce? Kad je nešto između, kažemo, ma nikako vrijeme, ni tamo ni ovamo, boli me glava.

0: sede nacionale na kvadratu pjesmi na vaše tražine samo sa različitim kolegama.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, spremite se, petak, gužvanje na sve strane, cijelog dana, posebno poslijepodnevna, dolazeća špica. Imamo i smjene određenih radarskih kontrola na teritorijama okolo. U Banovićima je sada radar, adresa mu je Radina, a u Žepču mjesto Želeća, tekući Hečet centar i to je to. Bar kad je zvanično službeno najavljeno, dosta ste kontrola vi dojavili, primijetili, ja sam to plasirao po eteru, upozorenja vjerujem stigla do krajnjih korisnika, a najnovije je kontrola na cesti kod benzinske kada se vozite sa petlje Šički u pravcu gradskog jezgra Tuzle. Hvala lijepo, neka pjesma uz to, slobodno dopišite, idemo još dodatno opustiti petak, a i po vašem navođenju svirati. Tu smo, zajednički upravljamo, kormilo je rukama i jednih i drugih. 06 3 4 2

Livadije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

Jesmo pozdravili petak sa dobrim hitovima, apsolutno, idemo opušteno dalje. Idemo odslušnuti Šapate zvijezda, onaj ljubavni oblik za Friday kroz koji gazimo. Šta po astrolozima slijedi? Obnovi, danas bi moglo doći do iskrenih izljeva emocije od strane ili prema osobi ciljanoj. Bićete dobro, to je poruka ovnovima, a bikovima, vi ćete biti raspoloženi za sve što predloži druga strana. No, nedostaje vam jasan cilj i sabranost, potpuna sabranost u pitanju, po pitanju emocija. Eto, to je za bika, a za blizance poruka dana. Osnažene prethodnim ljubavnim uspjesima, vaše će samopouzdanje porasti, a vas usmjeriti na pravilan put. Eto. Račice, rakovi, kako dan bude odmicao, vi ćete biti sve nježniji, emotivniji. Prima osjećaja u vama učinit će da i blistate, to će druga strana znati, prepoznati. Lavice, lavovi, vaš glavni adu danas po pitanju ljubavi bit će senzualnost i smisao za osjetljivo. Mnogi će zavoditi. Lavice, lavovi, pa djevice. Djevice, danas po osobnim pitanjima uspijevat će povezati erotiku i ideale. Sve će vam biti puno jasnije, a vi dosta mirniji. Bage, osjećate se jako stabilno i iz vas će zračiti tolika količina samopouzdanja da ćete moći postići zajedno s njom i im sve što želite. Škorpionke, škorpion, popodnevni sati donijet će malo više otvorenosti između vas i voljene osobe. Ukoliko ste pričljivi, postat ćete i slušljivi. Strijelci, vaš partnerica ili partner danas će biti posebno emotivni, nadahnuti za ljubav. Oni koji su sami, mučit će ih čežnja. Jarac, većina stvari će se odvijati prema željama vašega partnerice ili partnera, a vama će jedino preostati da ih slijedite. Pa dobro, follow me. Slijedi dobar put, što da ne, a ukoliko vam nedostaje inspiracije ili mašte trenutno, promijeni se to začas u dan, dva, pa se prebazi loptica. Vodenjaci, vodit će vas jaka plima osjećaja, blistat ćete, imat ćete potrebu za ljubavlju više no inače, bit će vam uzračeno, razumije vas osoba. Okay. Ribe, još, ukoliko se nalazite u nekoj tajnoj ljubavnoj vezi, danas biste mogli doživjeti pravu ljubavnu zemljotresnu situaciju. Aha. Pa ništa, oprezno ljudi, znate šta činite. A u svakom slučaju, ništa nije nazor danas, što bi se kazalo. Svi viraju. Ja ću samo još izabrati to da čestitam rođendan onima koji su slavljenice, slavljenici, ala se podesilo ovo, a?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse.

0: Deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine s drugim zemljama mjeren je milijardama konvertibilnih maraka i otvara pitanje kupovine domaćih proizvoda, jačanje domaće ekonomije. Kupnjom označenih proizvoda s bar kodom 387 u BH trgovinama pružit ćemo podršku domaćoj privredi. Tuzlanski kanton unaprijeđuje organizaciju policije, formira se odsjek za dronove i zračno promatranje. Naglašena je i potreba nastavka kadrovskog jačanja, odnosno popunjavanja potrebnog broja policijskih službenika i stvaranje uvjeta za njihovo interno napredovanje. U elektrostrojarskoj školi u Zagrebu jedan učenik jutros je nožem ozlijedio drugog đaka i djelatnicu škole. Resorno ministarstvo u školu je automatski poslalo krizni tim. Klinički su zbrinuti svi kojima je bila potrebna pomoć. Pobjedom krajnje desnice na njemačkim pokrajinskim izborima otvorila su se brojna pitanja. Izborni rezultati izazvali su politički potres u Mercovoj vladi u Berlinu, na šta nije imuna niti službena politika Brisela, koja više nema podršku Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne žali što je ušao u rat protiv Irana, usprkos utjecaju koji bi taj sukob mogao imati na dolazeće američke parlamentarne međuizbore. Odbacio je nagađanja da su neki njegovi pobornici uznemireni i demoralizirani zbog rata. SAD danas obilježava 25. godišnicu terorističkih napada na tornjeve blizance u Njujorku. Komemoracija je u Pentagonu, jednoj od zgrada u kojoj su teroristi namjerno usmjerili otete avione. Pakistanac Khalid Sheikh Muhammad optužen je za planiranje terorističkih napada u Njujorku koji su promijenili sliku svijeta. Više od 2 decenije nalazi se u američkom pritvoru, ali početak suđenja i dalje je neizvjestan. Umjetna inteligencija više nije tehnologija budućnosti, nego dio svakodnevnog života mnogih građana, poslovanja kompanija i rada javne uprave. Ipak Bosna i Hercegovina u toj utrci po navici ozbiljno zaostaje za većinom zemalja regiona. Ovdje još uvijek mnogi posežu tek za aplikacijom, dok institucije traže pravi put.
1: Sport.
0: Svjetska krovna organizacija FIFA reagirala je na tvrdnju predsjednika Marokanskog nogometnog saveza da će njegova zemlja biti domaćin finala Mundijala 2030. Istaknuvši da to nije točno, da odluka još nije donesena. FIFA navodi da će se o mjestu odigravanja najvećeg sportskog finala odlučiti i javnost će znati u dogledno vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju do kraja dana umjereno do pretežno oblačno nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, mjestimice s grmljavinom. Dnevna temperatura između 21 i 27 Celzijevaca maksimala.
2: Slušali

0: ovoga plesnog ritma.
1: Može.
0: Pa išaramo playlistu, ali samo da je zvučno i dopadljivo, da ne buba u glavu ne razbacio. Ljudi radi, sad su ono baš u mesu. Mislim na oni koji su iz smjene jedan. Prepolovljen, otprilike prepolovljen radni dan. Znate da je danas petak službeno stigao i da osmijeh nije samo opcija, nego obaveza. Nadam se da je sve dobro, koliko nije, bit će. Izvagat će se. E, ovo mi je isto lijepo. Za promjenu, dugo nisam čitao ovoliko poruka sa pozdrav iz kišnog Brčkog, kišne Tuzle, kišne Slavonije, kišne Srednje Bosne. E pa neka pljušte i hitovi po vašemu navođenju. Niste zakasnili nigdje. Viber je broj aktivan sve do 13.05, dok sam tu s brojem 063-422-126. Daljine nam ne mogu ništa. Blizu smo, bliski smo.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome, želim ORV.

Da bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: se malo smrznem ovako, bolje nego u pravom smislu te riječi. Pola jedan precizno, 12.31. Idemo i emocija i energija. Spoj svega u zvuku da glava ne bi klonula. Žalite mi se na pospanost, ok. Promjene biometeorološke donijelo i to, ali na sreću. Razbuđujuće je uz...
1: Miks najboljih hitova. ORV radio.
0: Prepolovljen pun sat, automatski upaljeno rotacijsko za prometnu centralu ORV-a.
2: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: E da, spremni ste na to, jeste, znate, očekujete. Škola traje, valja obratiti posebnu i onu maks koncentraciju i pažnju i na đake okolo koji se vrzmaju. Raspored radara po novoj tajmingu ili satici od podne ili od ovih trenutaka nadalje. Banović i Podgorje, novi je radar, tekući u Žepču u mjestu Želeća, isto kao i u naselju Heće, teritoriji centra. Novi je radar na Tešenskom tlu u mjestu Bukva, a isto tako upravo starta radar u Moševcu. Maglaj. Eto, s lica ceste očekujem dalje vas ukoliko imate bilo kakvu dopunu ili jednostavno prijedlog za neku dobru pjesmu koja će dalje uljepšati zajedničko vrijeme. Do 13.05 u ovom sastavu. Na Viberu smo centrala baza dežura broj 063422126. I reče ja, malo emocija, malo energija. Pa neka ide sad i ovako, skroz radiofonično i slušljivo. Ono, ukoliko se...

0: Ovi songovi su za ekipu koja zna šta dobro zvuči. Nema kočenja, samo Urban Flow. Jedan beat, jedna frekvencija, dobra muzička priča.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: E da, neko kaže tvoj dom ili dom je tamo gdje je čovjek rođen. E, drugi kažu opet, dom je tamo gdje se dobro živi. Uzmite kako hoćete. Nego ovo kad je sreća u pitanju, gdje na kojem podneblju izražena, gdje nije, gdje žive sretnije ljudi, gdje baš i ne. E, tko je osuđen, kako je život kazino posložen, neko majka, neko maćeha, bla bla bla. A ja što sa ove smješnije strane. Kaže, čovjek je šetao psa kroz polja u Belgiji, negdje na sjeveroistoku Belgije i pronašao djetelinu, vjerovali ili ne, djetelinu sa 7 listova. Koje se ovdje ubije, ono nekad, šta zna, kad čovjek meditira pa gleda, zagleda se ako je okolo izraslo. Ima li negdje neke sa 4 lista? Nema. Nema, a ljudi usput nađu i sa 7. Možeš misliti koja je to sreća na 7. Okay. Ajde, nek vas obasija kosmička sreća na 7. Sve koji ste mi sada uz RV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović izjavio, u nekim gradovima došlo je do problema s dopremljanjem izbornih listića. Predsjednik HSS-a Hrvatske seljačke stranke Mario Karamatić pozvao na blokadu uspostavljanja vlasti u Bosni i Hercegovini ukoliko se ponovno dogodi da hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine opet bude izabran glasovima Bošnjaka. Zvanični je najnoviji podaci pokazali. U entitetu Federacija BiH živi oko 1,8 miliona radno sposobnih stanovnika. Neaktivno je više od pola. Nezaposlenost je na 6,7%. Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal ove godine smanjen je za 3,3%, a broj nezaposlenih povećan je za 7,8%. U elektrostrojarskoj školi u Zagrebu užas danas, jedan učenik nožem ozlijedio drugog đaka i djelatnicu škole. I dalje očevid traje. Ranjeni učenik bit će operiran. Spremačica je u nešto lakšem stanju. Resorno ministarstvo poslalo u školu krizni tim. Svijet. Pobjedom krajnje desnice na njemačkim pokrajinskim izborima otvorila su se brojna pitanja. Izborni rezultati izazvali su politički potres u Mercovoj vladi u Berlinu. Nije imuna niti službena politika Brisela, koja više nema podršku Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da uopće ne žali što je ušao u rat protiv Irana, usprkos utjecaju koji bi taj sukob mogao imati na dolazeće američke parlamentarne međuizbore. Odbacio je nagađanja da su neki njegovi pobornici uznemireni i demoralizirani zbog rata. Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada na tornjeve blizance u New Yorku. Komemoraciju u Pentagonu, jednoj od zgrada u... Komemoracija je u Pentagonu, zgrada u kojoj su teroristi namjerno usmjerili jedan od otetih aviona. A Pakistanac Khalid Sheikh Mohammed optužen je za planiranje terorističkih napada u New Yorku, koji su promijenili od tada sliku svijeta. Više od 2 decenije nalazi se u američkom pritvoru, ali početak suđenja još uvijek je neizvjestan.
1: Sport.
0: Svjetska nogometna krovna organizacija FIFA reagirala je na tvrdnju predsjednika Marokanskog nogometnog saveza da će njegova zemlja biti domaćin velikog finala svjetskog prvenstva 2030. istaknuši da ta odluka još nije donesena. FIFA dalje navodi da će se o mjestu odigravanja najvećeg sportskog finala odlučiti ubrzo, to jeste javnost će znati u dogledno vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili do kraja dana umjereno do pretežno oblačno nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, mjestimice i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27 Celzijevaca maksimalac.
2: Slušali

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje. Najbolji.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
4: Obiteljski radio, Valentin.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Mustad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Radio Valentino. Switch.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
2: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, INA ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
3: Slušaš

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za domi...

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 8. do 10. septembra u Bingu potražite bijelo grožđe, kilogram 2,55, integralni keks, 210 grama, wellness, marku 95, osvježivač za WC školjku, 2 puta 35 grama, Domestos, 2,95, bingo.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji. ORV Radio.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Oni se terete da su u periodu od 4. mjeseca 2021. do 4.11. prošle godine počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opće opasnosti, te bivši direktor Mirsad Bakalović za produženo krivično djelo zlouporaba položaja i ovlaštenja. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici Martina Mlinarević je od predsjedništva Bosne i Hercegovine zatražila razrješenje s ove funkcije. Prema informacijama iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mlinarević je razrješenje s mjesta ambasadorice tražila iz osobnih i zdravstvenih razloga. Mlinarević je imenovana za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Pragu na prijedlog člana predsjedništva BiH Željka Komšića 2019. godine, a funkciju je preuzela naredne godine. Pored diplomatske karijere, Mlinarević je književnica, kolumnistica i aktivistica. Danas u zagrebačkoj školi jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio je drugog učenika i djelatnicu. Napadača je policija brzo stavila pod nadzor. Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, priopćila je

0: nekretnina u Trstu koje su prema dokumentaciji kojom Tepićar raspolaže povezane sa Srđanom Kruževićem, Damirom Zobenicom, Dušicom Đuran i Aleksandrom Đuričkovićem. Talijanska vlada usvojila je uredbu sa zakonskom snagom koja predviđa veću domaću proizvodnju nafte i plina kako bi se smanjila ovisnost o uvozu. Uredba predviđa mjere poticanja proizvodnje, uključujući imenovanje vladinih povjerenika koji bi trebali pomoći regijama da ubrzaju izdavanje dozvola i koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.
1: Sport.
0: Sergej Jakirović nastavlja ispisivati povijest sa Hull Cityjem nakon sjajnog početka sezone u engleskoj eliti. 49-godišnji stručnjak proglašen je za najboljeg trenera Premier lige za kolovoz. Jakirović je tako postao prvi trener iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio nagradu, a Bosna i Hercegovina postala je 21. zemlja koja ima dobitnika ovog priznanja.
1: Vremenska prognoza. Slušali ste vijesti. Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu od 18 do 22. Najviša dnevna između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 16 sati i 5 minuta. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a. A sa vama do 22 sata bit će taj čin. Sve su. Nadam se da ćemo se ugodno družiti. I nisu. Stiglo nam je, rekao bih, prijatno osvježenje. Više ljubav. Nakon gotovo dva mjeseca. Do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje folk.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 19 sati radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Do 17 sati i 10 minuta radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima. Od 17 do 18 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati radarska kontrola u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 17 sati i 30 minuta radarska u Janji, općina Teočak. Od 17 do 18 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i Hum duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Ceste su skliske nakon velikih vrućina i ove kiše. Svima želimo sretan put i ugodnu vožnju.

Izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči, zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju, kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258 618.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Mostad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mostad Tuzla. Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Oni se terete da su u periodu od 4. mjeseca 2021. do 4.11. prošle godine počinili krivično djelo, teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opće opasnosti, te bivšeg direktora Mirsada Bakalovića za produženo krivično djelo zlouporaba položaja i ovlaštenja. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici Martina Mlinarević od predsjedništva BiH zatražila razrješenje s ove funkcije. Prema informacijama iz predsjedništva BiH, Mlinarević je razrješenje s mjesta ambasadorice tražila iz osobnih i zdravstvenih razloga. Mlinarević je imenovana za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Pragu na prijedlog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića 2019. godine, a funkciju je preuzela naredne godine. Pored diplomatske karijere, Mlinarević je književnica, kolumnistica i aktivistica. Danas u zagrebačkoj školi jedan je učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Napadača je policija brzo stavila pod nadzor. Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, priopćila je policija. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde i narodna poslanica Republike Srbije Marinka Tepić uputila je danas tužiteljstvu i finansijskoj policiji Italije, kao i ambasadoru Italije u Srbiji, dopise sa zahtjevom za istragu zbog sumnje u pranje novca i prikrivanje imovine mogućeg kriminalnog porijekla. Kako se navodi u priopćenju, prijava se odnosi na 7 nekretnina u Trstu koje su, prema dokumentaciji kojom Tepić raspolaže, povezane sa Srđanom Kruževićem, Damirom Zobenicom, Dušicom Đuran i Aleksandrom Đuričkovićem. Talijanska vlada usvojila je uredbu sa zakonskom snagom koja predviđa veću domaću proizvodnju nafte i plina kako bi se smanjila ovisnost o uvozu. Uredba predviđa mjere poticanja proizvodnje, uključujući imenovanje vladinih povjerenika koji bi trebali pomoći regijama da ubrzaju izdavanje dozvola i koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.
1: Sport.
0: Povreda Amara Dedića, zbog koje reprezentativac Bosne i Hercegovine morao napustiti teren tijekom utakmice Newcastle Uniteda i Millwalla u Liga Kupu, prema prvim informacijama nije ozbiljnije prirode. Trener Newcastle govorio je o stanju BH nogometaša pred naredne obveze. Dedić je odlično započeo svoju epizodu u Premier Ligi nakon dolaska iz Benfike, a posebno se istakao u posljednjim nastupima upisavši 3 asistencije u 2 uzastopne utakmice. Zbog toga je njegov izlazak iz igre izazvao zabrinutost, posebno pred zgusnut raspored Newcastle i predstojeće okupljanje reprezentacije BH. Prema riječima trenera Newcastle, prve procjene daju razlog za optimizam. Uprkos tome što je morao napustiti teren tijekom utakmice protiv Millwalla, povreda zadnje lože Amara Dedića ne djeluje previše ozbiljno. I dalje imamo Lewisa Mileja kao opciju za poziciju desnog beka, rekao je trener Newcastle.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab umjeren je jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15 na jugu do 22. Najviša dnevna između 20 i 25 na jugu zemlje do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

17 sati 25 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 19 sati radarska u Matuzićima, općina Doboju.

do 18 sati, Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati, Radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 18 sati, Radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i Hum duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OR želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: misliš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24

A iz Bihamke javljaju i dalje zbog teže saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Rogatca Ustiprača. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Tijekom dana se dogodilo puno saobraćajnih nezgoda zbog vožnje neprilagođene uvjetima na putu. Vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Prije točno godinu dana gornji tok Neretve pogodio je masovni pomor ribe. Nekoliko kilometara nizvodno od hidroelektrane Ulog, rijeka je bila prekrivena uginulom ribom, uključujući rijetku mekousnu pastrvu kao i rakovima i drugim riječnim organizmima. Nakon snažne reakcije javnosti, nadležna su tijela tvrdila da ne postoje dokazi koji bi pomor ribe povezali s radom hidroelektrane Ulog. Poruka današnjeg stručnog skupa održanog u povodu prve godišnjice masovnog pomora bila je nezakonit rad hidroelektrane Ulog, uzrokovao je ekološku katastrofu, a postoji i stvaran rizik da se takav događaj ponovi. Suđenje Zulfikaru Ališpagi za zločine u Trusini kod Konjica ponovo je počelo pred sudom Bosne i Hercegovine čitanjem optužnice i uvodnim riječima. Tužitelj Ljubo Badnjar pročitao je optužnicu koja Ališpagu tereti u svojstvu komandanta specijalnog odreda Zulfikar štaba Vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji su pripadnici 16.4.1993. godine u selu Trusina počinili ubojstva civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su se predali. Tužitelj je naveo da Ališpago, iako je znao da su njegovi podređeni počinili zločin, nije poduzeo mjere na njihovom kažnjavanju. Zastupnici u Europskom parlamentu iz Progresivnog saveza socijalista i demokrata, Marko Vešliga iz Hrvatske, Matijaž Nemec iz Slovenije i Andreas Schajder iz Austrije, posjetili su Austriju, Sloveniju, Italiju i Hrvatsku u sklopu dvodnevne Alpe Adria ture, kako bi ukazali na važnost snažnijeg povezivanja i bliže suradnje unutar Alpe Adria regije. Putujući biciklima, električnim automobilima i vlakom, europarlamentarci su prošli rutu od Klagenfurta preko Jesenica, Mosta na Soči, Nove Gorice, Trsta i Kopra, da bi danas doputovali u Pulu. Dekan Filozofskog fakulteta Daniel Sinani napadnut je danas u centru Beograda i trenutno se nalazi u urgentnom centru. Prema saznanjima, Sinanija je s leđa napao muškarac kada ga je udario u potiljak i gurnuo, a potom i pobjegao. Napad se dogodio nedaleko od Filozofskog fakulteta u Čika Ljubinoj ulici, a očevidac je kazao da mu je napadač ukrao i novčanik. Sinani je pao na pod od težine udarca, ispao mu je novčanik koji je napadač uzeo, navodi sugovornik. Prema saznanjima Nove TV, napadač je priveden. Sjedinjene Države danas obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna 2001. godine. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump prisustvovati komemoraciji u Pentagonu, jednoj od zgrada u kojoj su teroristi namjerno usmjerili otete zrakoplove uz tornjeve blizance u Njujorku. U Njujorku će članovi obitelji na mjestu napada na svjetski trgovački centar čitati imena poginulih. U terorističkim napadima Al-Kaide poginulo je gotovo 3000 ljudi. Sport. Martin Baturina oduševio je u posljednjoj od tri večeri prvog kola Lige prvaka. U debiju Koma u elitnom europskom natjecanju upisao je gol i asistenciju u pobjedi italijanske momčadi od 4-1. Takva predstava omogućila je bivšem igraču Dinama mjesto u najbolji 11 prvog kola Lige prvaka, gdje se našao u biranom društvu poput Courtois, zatim Odegarda, Rafinje i Torresa, koji je dao pobjednički gol za Španjolsku u finalu svjetskog prvenstva. Vremenska prognoza. Sutra većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.
Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu od 18 do 22. Najviša dnevna između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stupnjeva Celzijevi.

pišite nam na broj 063-422-126 putem Vibera. I svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: Jevo za mamu, Almu i babu Anela. A njihova mala princeza slavi prvi rođendan. Prvi. Kažu hvala, hvala. To je hvala na kvadrat. Evo za njih. Ne znam tko sve ima slave.
1: Ja imam čerku, a mnogi sina.
0: A dobro, ima i ona dva specijala.

Kaže Emir, a gdje je Miroslav? Miroslav je radio do 13. Sad je pozdrav za Miroslava. Pozdrav i vama.

Može li pjesmica za Jelenu Kojić iz Donjeg Crnjelova? Ta žena, Džani. Može, Jeco. Biće. Sve će da bude.

i tražili su Pepeljugu. Veljko Šerifović za Ajlin, prvi rođendan.

Kaže jednu pjesmu za unuke u Lincu. E sad ne piše kako se zovu unuke, kako se zovu majka, tata, baka, djed, odnosno bakica i deda.

Čitamo SMS, dobro večer Tajči, lijep pozdrav od nas tri iz Tuzle. Kaže, vozamo se u autu, ne znamo gdje ćemo. Vozaju se. Pa bar u Tuzli imate stotinu i više mjesta da odete. Da ne predlažem sad ja ovakvu javno, bila bi reklama. Kaže, može li cakum pa...

A tko zna, možda uljepšamo ovu večer jednom pjesmicom za bakicu Josipu, djeda Josipa i unuku Paulu, da je sretan princezi prvi rođendan.

Dobro večer, može li pjesma po vašem izboru za bakicu Ivanku? Pozdravio bi Anđeliju da se bakica ne ljuti. Evo, pozdravit ću ja, Gorane, Anđeliju. I onda, bakica se nema razloga ljuti, jel da? Evo pjesma.

Idemo dalje. Kaže, čao, može li Jay nedjelja, pita Alen. Može, Aleni. Kaže, pozdrav od Amira i Alme, može li od Hakala Sanjanka. Ide. Večer, pozdrav Tajči tebi, a poseban pozdrav Goranu, želim mu brz oporavak. Može li Mile Kitić za njega? Naćemo za njega pjesmicu. Od Mileta. To je Balkan. Kaže, može li pjesma za kolegicu Belminu kojoj je rođendan, s pjesmu Sretan ti rođendan, sunce moje drago. Dobro. Onda idemo po redu, jel, kako sam pročitao. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Idemo sa jednom dobrom notom. Bala.

0: Kaže, može li poslije rođendanske Davor Badrov gleda je onu malu za moju nesuđenu ljubav Emira. Piše Nida. Pa kaže, pa jel može? Pa ne znam da li može.
1: Radosna se pjesma pjeva, veseli su noća svi, tvoji rođendan proslavljamo.
0: Vi radite, dokad radite, do 22, 23 sata, a žurite. Čemu žurba, polako.

Evo za Gorana od Ivanke Mile Kitić. Dalje Daj Tajči tu od Mitra, lepa si Mabruka. Daj Tajči.

kaže, ajme, ova ti je prava, nisam se mogla sjetiti. Naslova pjesme, Boginja ljubavi, tako se zove.

Može li od Vojana Tomovića Balkan, pita Alen. Ako bude imao Alene, bit će. Halo Tajči legendo, lijep pozdrav kući Valentino, a posebno velikom gospodinu Živio. Daje od Halda Miljačku. Evo Slavko, malo prije smo čuli Halda, ali bit će do 22 sata. Nemojte spavati.

0: veliki pozdrav za najbolji radio od najboljeg kolektiva iz gradašca. Kaže, može li jedna za mene ljubav Katarina Živković i jedna za vrijedno društvo i smjedne? Znači, dvije pjesme, jel? Lete pare, letim ja. Dino! Ovo od Katarine Živković nema.
1: Imam.
0: Valjda vjerujem u ljubav. Ako je to, to. Biće to od Katarine Živković.

19 sati i 43 su minuta. Evo korisna informacija za one koji voze, putuju. Do 21 sat i 30 minuta radarska u Nemiloj, općina Zenica. Od 20 do 22 sata u Mradićima, općina Doboju. Do 20 sati i 40 minuta radarska u Donjim Ledenicama, općina Gradačac. To vam je cesta Gradačac-Šamac. Do 20 sati i

20 sati i 10 minuta, slušate večernji program na valovima ORV-a. A sad ćemo malo da presiječemo sa južnjacima. Da uživate, vi nam šaljite vaše SMS poruke. Kad njih petoro otpjeva, onda ćemo nastaviti sa vašim pjesmama. Uživajte.

A zaista ima čudnih stvari, čudnih tema. Kada je Detajić objavio ovo, da mi je bivša rodica. Čuj, bivša, pa ako ti je rodica, onda ti je uvijek rodica, jel? Može biti bivši dečko, bivši muž, bivša supruga. Pa rodica ostaje uvijek rodica, jel? Kaže, nešto je ružno rekla, napisala. Kaže, nemam zbog nje profila 3 godine. A to ne mogu objaviti ime, mislim. Ne ide to, nije to edukativno. To nemojte pisati da čitamo. Mislim da se ne zamarate. Meni ovako nije teško da pročitam sam za sebe.

pozdrav Tajči. Može li pozdrav za Adnana, Kurtu koji naporno radi ovo večer? I ako može pjesma od Rize Hamidovića, kažeš nemaš sreće. Ako budem imao tu pjesmu, to

Dobro večer, lijep pozdrav iz Orašja. Može li od Baje zapisano u vremenu? Biće pjesmica. A nakon Ljube slušamo Rata Vackovića, ko je pijan zaspao za stolom. Zaviješ u crno. Za društvo u garaži. Dare Tajbe, kako si daj nam ako može za društvo u garaži. Ljuba Alčić, Sveno Vuci. Bila je. A za Bekija pjeva Rade Vacković.

Kaže, izdaje se starački dom sa 30 pacijenata u Modriči zajedno sa osobljem radi odlaska u penziju. Kapaciteta 50 mjesta. Info telefon 066 258 618.

0: Slušamo Baju, a nakon njega pjevač Asim Bajrić, Bajrić pjesmu Očeva sudbina. Za Mikija u Zavidovićima. Čovjek nije čuo Džeja. Pjevala je od Džeja.
1: I na kraju kad si rekla volim te.
0: A čovjek išao po još logistike.

kaže može za jednu Dijanu crna golubice. Oči su mi pune tuge, zna, ona zna, da je niko neće. Kaže, ja ne znam gdje je ona, ali znam gdje je ORV, to jest apoteka za duševne vitamine. Veliki pozdrav. Hvala za

Gary Tabo. Kaže, zapiši Tomu koliko sam dužan za pjesme. A kaže, deo kanala stavio od Amidže za društvo. Volimo te. Voli i taj zvuk.

dobro i najbolje. Kaže, može li, molim te posebno za Dijanu pjesma od Šerifa? Pusti me već jedno, pusti me. Evo, malo prije čuli Šerifa. A u stvari idem s baladama nakon Kemala. Imam i ja dušu, jel?

kaže: nevješt sam razgovor sa ženama, pogotovo sa ženama njene ljepote i njenih godina. Oko 50, čini mi se. Mlade žene zamišljaju život i vjeruju riječima. Starije se boje smrti i s uzdahom slušaju o raju. Ovakve znaju vrijednost svega što gube i dobijaju i uvijek imaju svoje razloge koji mogu biti čudni, ali su rijetko naivni. Njihove zrele oči su slobodne i kad se obaraju, neugodno otvorene i kad se skrivaju u trepavicama. Najneugodnije je što znamo da one znaju više nego što pokazuju i da nas mjere svojim neobičnim mjerilima koja teško saznajemo. Tako je govorio Meša Selimović.

Kad bi znao da napišem najljepšu knjigu na svijetu, posvetio bi je svojoj ženi. Ovako ću zasvagda ostati dužnik njenoj plemenitosti i ljubavi. I sve što mogu, to je da sa zahvalnošću pomenem njeno ime na početku ove priče, koja, kao i sve druge, govori o traženju sreće. Ona me branila od nevolja života, štitila od grubosti, hrabrila kad mi je bilo teško pred teškoćama pisanja, vjerovala u mene kad su svi sumnjali, usmjeravala me svojom fantastičnom intuicijom, moju tvrdoću korigirala svojom mekoćom, hranila me svojom ljubavlju. Tako je to.

0: Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Velike sam reči,